این سنوریهت خرنوات چه بود کایلر از چاندر اتله بره ریوازگیت هشویچ سابرات چابرات سه هشوم دانوم پارک دوات کنکی باشینم دالیز و پرچوم نکارل گارون گنات نره هندارت ولن گرکره هرتوه و سویت سپیدا گل چکا کدروگ هنسون یرانگ نره شادا چلن گوی نره نه اسرا چلن